0: يا الله يا بروف يا رحمن سخلني ما يسلي دون كسب خير محسوني يا
1: bay koko dem ziaré gi ay cheikh serigne aliou amar khalifa serigne ibra dior khalifa dal nankoy koko fek nañ fa ay talibim yu bari mo dend ak ay rakam mo xamé fa reytal buñ fa joggé dal dem ziaré gi serigne abdoulaye jaxaté khalifa serigne am sakki jaxaté ñoñu yagne deug sen tour ñuy ay jankat yu mak
0: ya qayr rabbin rabbin qad raqim
1: buñ fa joggé ba tay dem fekk ji ziyara serigne touba sar khalifa serigne cheikh ibrahima sar
0: waji ili allazi arju bila kulfin wa qubran yahu ya
1: rabbi ya sayyid al hasrin mustafa sar khalifa serigne bakki sar mom tam dem nañ ci ziyara ji ko fofu
0: في الملك والحمد ينجيني
1: ويخليني يا
0: مالك الملك يا من جل
1: حمده تدلي
0: سلمي سترا وشعاني
1: lambay ñepp dégg nañu Serigne Aliou Diouf lambay
2: ba la ilaha illallah

0: ومثلك حال مثل الكفراني ورسل الهرفاني والرضواني نعم على غير خمدك بذكوة بذك الجدل بذك الجدل بذك الخم بذك الدير مليالا ومسكن الإرسال والتحليمي ومسكن التخليل والترحيمي نعم على غير خمدك بذكوة بذك الجدل الجدل بذك الخمل الجدل معنا ومسكن حال مثل المباركة وخير مثالك وناسكة نعم على غير خمدك ninga def sama def ñu tuba ñu dekk bu barkel ñaanal nga def mamay ci suuf ci yoonu yalla te di ci soobe di ko sax ci jaamu yalla di ko santane wa nak la kan di suuf ci gaay wa ma tara kan di suuf ci gaay ñaanal nga def ko sama def ci tuba ñu fi def suuf ci yoonu top ndigal ak sama yaranté bi sallallahu alayhi wa sallam te fi def fi baye yoonu bi da wa mas kan di gaay di tind xeyri wa mas kan di def ni tind xeyri ñana la nga def ci musu def ci bibi ci ba ñu def ko xëc yépp ñu ak nga di lepp lu baax te def ci dakk yépp xay ak den yépp lor ya mak laban bi ka hadi rahim ya mahraban min ta hadi rahim ñana la nga def ci musu def ci bibi ci ba ñu ci def ci sato propi yalla te fu def ci ba sax setan wala la ci ñu tekk ñu wara wara ci ñu ci wa man gan ñu bi dax ñana la nga def ci musu def ci bibi ci ba ñu kër xelal dikal deug dikal sam dikal sunna tay fa def ni ni fe ci bida tan tan daari an ci bir wal ci wal ba di fi di fori ñana la nga xaaral ma sunu ke ji du tuba ni wani tay tay yefal ak tay tay dul ta xaaral ma ko yel ak ñen ci jamono yep wal ni la xaira ni ni jigeeti ak ci waqiya han al akhati ñana la nga xati yep yi ak lepp lu baax ci juro ngeen lu gox yep dene ci sama dekk bi tuba ci ñaan na la nga fegal dekk bi da ci hadina ak ala ci rek ci ñu ani ci tan yu dalilu ko wax ci ñu kulama ahuli ñaan na la yow bur bu mag bi nga haaral nga haar ma sam ma bi rek bi ma ci sama dekk bi tuba ak lepp lu ma jabot mu daan harimana harima amina wa kullu fi kafina amina ñaan na la nga def sunu horum bi tuba ñu horum bi wolu do xamne lu tabbi ci bi ñu neex yalla raw ñu ñoolu ñaan na la do wax lool ma wattu bi ngay wattu ak sambu bi ngay sam te ba sama dekk bi wal tak xalana saafu li ci lay noor wa rahmatan bi len ci heey ñaan na la nga def ko sama dekk bi tuba mu fess gel la bay fa ngat ci leer ay yirme ne ba faaw ci lu amutul yam hay wax sen li man banaw dina harrafi wax li man amarahu bi jeri ñaan na la nga jigal mbolo mi tabax dama xam gi yefati bi non ko wadé ci bi ko ba seen bakari jëk seen bakari ñi ñaanala ci tam ñu jëgël mbolam ci liñ ci ma sa jox ndigal ci tabax bi seen mbolam seen bakari jëk ak seen bakari ñi wal jami hu ma aharhum hala bina ila lafi bi fadl tahtala ñaanala ci tam jëgël cëpp ci liñ ma sa dimbi ci tabax bi nga xamne ci seen geneen la yëkëti ko ma ne tan seen bakari jëk ak seen bakari ñi وقت لكل من بها قد سكنا وللي في لها لخير وكنا نعم على ذي جدل كيف كدك توبا كيف تجل جدل في جمت في غير مباح سن بطري جد سن جد بطري من
1: زي موحد جاني كنت خسر جنو أحمد لبو الفرقين مزيما خمال لين سرين توبا أدني مخن في ذكر أدني مونة خسر جوه مولي بن مسلم بقى كده سرس lepp wax na ko ci xajira goom te lu wax na ci wax na wonne ni mu ko ci dundé mo la ko yalla defale ko ra xam ko yalla rek do wax ak xam dekk bi ak wax ba dekk bi te xamé mom rek lo
2: do

0: wax di jéglu wat nak bu baakha baakha baax
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayyidina maulana muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi dawir ridwani wa tamkin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'al kalami rashida wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arshida noki ketango fasalu ahli dhikri sen bokkal serigne fallu may len nuyu di len ziaré di jere ci nuyu bi serigne abdou souman mbake di ko ñaanal sun borom gu dalaw xanam tamé ko bu wér di nuyu serigne Murtala ak Serigne Khadim ak mbolem ñoo xamni ne ñoy dégg kaddu bi mo xamni ci groupe bi wala bok ñi ngi ci YouTube bi ginaaw lolu mu melni xaw nañu dajé ñew ci bind bi nga xaw and ak yeen muy téré bi di al muwaffa bu al imam malik mu melni na xeyna fani yépp mom amuñu jox ngeen man ko def li ko waral nak xeyna moy vacance nga xamé ne ci lañ ñatt ab ite jabu nek ci vacances mi yaakar naan ngir mo am jox day jexé ndax danaka du ma tok lolu moy sabab bi waye xeyna inshallah dañuy def sabu luñ ko jot gëna ñu la ci ñew ndax ñu daan waxé lu béré béré ñangal la mo xamné ëppuñu ko fenn wa day tam ku ne xamné né téré bi nga xamné mom lay sumbu muy al muwaffa wal imam malik téré bu maga la téram niñ koy firé yi nga xamné danaka ben hadith rek man nañ ci jël dafa bu ma sax yé di léral jëmmé hadith bi asani bi wala isnad bi bok ñew ci ahkami nangam nangam yoy yépp léra danaka mënu ñoo waxé mu melné waxa bu dafa dag waye xeyna kon liñ bëgg wax rek moy ñang la mo xamné yékkanti wuñ ko tay tamit dañ ci doxé asaba niñ ko mané rek ma suñu tan dalay tatam ko niñ koy waxé mu ngi waxé nako ñinga xamné ñoo koy tawlu diko baye xal ñu baye xal lolu ñangala mo xamné ëpp ñu ko fenn té dañu jappan ñi dañan ci am ay at li ñaan suñu borom rek moy mu may ñu partan bañu mëna jéxal téré bi comme niñ ko tambalé inshallah taala bu féké bind bi nga xamné wala bok tay ñu wara tambalé buntu bi moy lum tuddé babu ma jaa fi umil qur'ani buntu bi dafa jagalé li ñu wax jang fatiha umul qur'an moy fatiha umul qur'an dañ ko wotude mom fatiha ngir ne moy ciusani alquran batum li ngi ci moy ciusan kon dina xana aslul qur'an ni nga xamé ne dañ wax umul qur'an du ci makka ngir moy ciusani dekk yi nak lañ waxé umul qur'an du ci fatiha am ñoo xamné sax ñu yax ñu tuddé ko ummu moy ne moy li nga xamé ne mom lañ ñëkk jang ci bo jang alquran wala bok am ñoo xamné dañ ko tuddé ummu ci ne moy li nga xamné mom lañ jang ci julli nga xamné boko jang julli ga du baax amna ben ci salafu salih wala ay ben dañu wax dañu waxone batu ummu ma alquran wala bu fatiha ngay tudde ummul quran dañ koy sip da li nga wax moy fatiha du kitab waye ñom seen sip gogu ku ne xamne degeur lu xale ko waral moy dañ ñew legi ci ahadith yo xamni wër wër la yeen salama mo ngi wax mu tudde ko ummul quran kon sip bi mom dañ japp ne ko ñaan xam nañ ko doon sip dañ japp ne xeyna wala dañ japp ne ñom gisunu hadith ñaan mo ci ko tudde mo ñu japp na halu ñu japp ne xeyna baat la bax nañ ko fabriquer rek diko wax nonu mo tax ñu japp na alquran mom def ko wara tuddé bi asma'iha man saade ñu ko tuddé seeni tur te bañ ko tuddé tur bo xamé ne saxul kon bu fekké sax na ñu sama tuddé ne ko ummu kon day nek lo xamné kon kenn waru ko mëna fit lool na bokku na ñu xamné ko ci ba ku melni ibnu sirin mom da waxon ne umul quran wala su ko way fa taxal ci dañ lañ ñu wax da nga di jang na mom ñu jang mom mo fay radu lool nak moy batu ummul qur'an way li nga xamé né motax di imam malik moy jëmmé fatiha ci julli ndax ak julli ndax fatiha mën nga ñakoy mëna ca ñak ak wuté ci wara xam wuté moy li nga xamné motax da koy bëgg buntu da ci ñëw wax ci li nga xamné ma rota ja xalisi ci ñëw ak en mo la may mazhabam bu ko sey ñu ni inshallah da nañ wax lan mo wër ci musul imam malik ak it lan mo wër ci yeneen mazahibi ak kene ko na lan la dalilo ko ni nga rande fe ci mbolem asami nga xamné rom nañ ko mutamale ko ci wax ni hadathani yahya an malik hanil ala ibni abdurrahman ibni yaqub أن أبا سعيد مولى عامر ابن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نابا أبي بن كعب هذا دي كيف حدثني مولى حبيب الله مجيل جباي يحيى بن يحيى الليثي خن مولى روايه جيل امام مالك امام مالك موخني نتلي نجيل تي حلا ابن عبد الرحمن ابن يعقوب المدني ممرم نكو باتاي موخني ابو سعيد ني خامينا مولى لا تي عامر ابن كريز بوغو خبار كي نكو bu fekke abou sa'id mi nga xamne mom moy nek li ala mom jappal ne abtabi'a ila manam fekk fi ngalama tayam gisugo waye fekk na ci sahaba lo len ci da tabi'i nek ko xamne mi ngi teddene fofé mi ngi dekon fofé ci madina comme am madani la mom nak turum dante wuté yi mette bal am ñu xamne sax mom aw turum sax xamuñu ko la yuqaf lahu ala ismin mala gharqani wahe manam turum ken xamuko bo demé ci tahzib al nizi al misinina نتيجة نجيلة أبو فريرة أكو من العصن البصري من على طول. وعي حدث بيان الإمام المولى نتيجة حاكم نتيجة نكو عن طريق العلاء بلغي موهن أبو سعيد موهن نتيجة موهن دج نتيجة أبي بن كعب. تلقى الإمام المولى نمكو نتيجة دون توهو نتيجة أبي لكو تدي وعندنا نيجي بير موهن موه لو هم دايم نتيجة أبي لكو دجي موه لو أخبر نيجي قال أبي نحن قرينا يقول كم لكو دجي. وما يخنا جاكنا نكون دج نتيجة أبي بن كعب موم أبو سعيد مني. أبو سعيد مني كوه محمد مني لا. أبن ناس كون تري أبو سعيد ابن المحلا. ما هني مام بخاري جن عارفهم. دوانت بين حديث لكو جنيل. مم نبوك تك أبو سعيد مني. دوانت أمن يكفي جواه لكم من ابن الأثير. ما بفكر أبو سعيد مني ما هني ابن المحلا. قطع صحابي لا. بفكر كين مم أبتاب عائلة. لين وهني مولى عامر ابن كريز. عامر ابن كريز مم نك. mi bokku ci ñi nga xamne ñoo tuuboon ci jamané fatox maak nga ndemo ak sahabi la mom min am mawla lo mawla buñu waxe manam ab goreelam na ab jaamum la buñ ko goreel ñi koy wax mawla kon mawla la ci amir ibn quraiz mi nga xamne mom ab sahabi la mo wax na ñu gudno fan lool mom mom amir mi ni mom wax ne kon abou sa'id mo wax ne mo xibar ala dine ko anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam nada ubay ibn ka'b manam yin salama dafa massa wa ubay ibn ka'b wa yusalli ta bo fek da don julli bo xale ko ni gis ne kon islam ni imam al nasiri ni day nek lo xamne mursal nak abu sa'id dafa wax ni day nek la xisabi te waxul ne ci ubay lako dege waxul ne ben sahabi moko nek te ñepp xam nañu fek ful xisabi ndax mo ab tabi'a ala kon lo lañu tire lo xamne mursal la kon asaba ni ko imam al nasiri ni adu nek lo xamne mursal na mané sa ko intiyaji wala def lo taxaw nañu bataay diko leral masala bu ciir bo xamne muhaddithon dañ ci geso usul yi waye nak hadith bi mom jaar na ci ay turuf yo xamne day jox ba yeen salama manam bi jihati bo xamne marfu ala lay nek mawsul donte nak ala mom isnad bi ci mom lay jaar mom ala ibn abdurrahman waye mom dañ cey wote lu beure be ma ñi ko nekk jele ci mom am na ñi ko nekk le comme nek imam mal nekk le ni waye am na ño xamne dañ koy nekk li mu jaar ci ala mo wax ne mi ngi ko jele ci baye mu jele ci abu hurayra lolu ñew na ki ay turokh yu bare bare ak melne ad-darawadi netri nako ak melne ru' ibn al-khasim ak melne abdurrahman ibn ibrahim ak melne hafs ibn maysara ñi dañu wax ni anil hala an abeehi an abi hurayra mala di kontine nañu kon day nekk min mafaniri abi hurayra ma bo xale mom mo nekk al hadith bi ma sha Allah daf ma sa wo abu yunus ta fek bobu da don julli bal amna ñeneen yi ñu xam nañ ko netali jele ko ci ala mu jele ko ci baye mu jele ko ci ubay lorit amna ñu xam noni ko nekkile way li nga xam ne moom la tirmidhi lëngal ci isnad bi ni mooy ne mi ngi bokk ci musnad abu hurayra maanaam li wér mooy ci abu hurayra jàng na moom moo koy nekkile waaye nag ku mel ne as-sarhan day wane ne madama maanaam sax na maanaam ñaari tarax yëpp wër na mooy tarax bi jaar ci abu hurayra naka noonu bi nga xam dafa tudd ba yin bu fekkee yëpp wër na kon dañuy jàpp ne kon ñaari xaalis yëpp wër na ci ñaari turux yëpp maanaam ubay ibn ka'b moom min moom nu moom xisa bi nekkile na ko نصر أبو هريرة نسل نقوم لكن اللي وهم أي دفع من خص الله بحنا مملي نسل وعكس أبوه كلا أحكام يدين أحكام يبري بري بري ممتي فين رحمة الله كلها إن شاء الله ما دفع إن شاء الله ما دفع مصر هو أبو يمن كام ودفع كبابا درون درون درون جلي بعد ما يشي هذه أبو هريرة بين وحلي ما دفع هني da wahuy sale fa qala ay ubay manam yow ubay man daf ko daf ko wo ne bingo e faltafata falam yujibuhu suma salla fa qafafa ma ubay ñu daam da doon julli sam daf soro ma daf tay wo daf tay wo ngir bëgg ma daf tay wuy ci mais bobu ubay mom dafa di gessu mais nak wuy wu ko nak ba doon julli dari kon nak jullem way daf ko dari gawal falam ma faraha min salatihi lahiqahu neena bimu ne ba gawal julli dadi sanmal dari gaw daf koy daf tay daf ba demé ci riwaya bobu xolere bobu may wax da ko da koy nuyu wax ko salamun alayka ya rasulullah bim waxe lo ni salam da koy dar ci wax ne ko way hak ma manaka iz da'awtuka an tujibni lan motax bima la woyé wuy woma aw laysa tajidu fima awha allah ilayya an tajibu lillahi wa li rasuli al aya fa qult bala ya rasulullah la a'ud insha allah manam ubay ibn zahab bim salmale da demi salam da ko nuyu ni salam ko lan motax bima la woyé wuy woma munako da manon julli munako xana jango ci alquran ci mono wax ni wuyelen yalla ko yenenten bu len wowe ani sayyibu lillahi wa lirrasul ita da'akum munako kon dotumako defati lolou des na ci jange nako ni salama kep xanda don julli bu la wowe julli gogu dang ko wara dag lo jappani moy mazhab al imam malik no moy mazhab shafi'i ni lañ waxani lolou khususiya la mom moy salama mom kep lolou mom moko jago waye jamono ji mo amul bo don julli amul kenn ko la san yow nga sañ ko dag kon da bok ci nga xamé daf ko jago moy salama bo don julli bu la way julli go dang ko war dag le war xamé wuti nañ ci nax manam boko dagge bo ñi da ngay tamula julli ga manam julli ga yakuna wala bu man nga ñu jokku lola go wuti la waye li gëna wër moy ne da ngay ñu konni julli ga yakul nax way gi nga wi ko farata la leena mata ki na fa wada rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala yadihi wa huwa yurid an yakhruja min babil masjid fa qal neena bi nga xamé ne ñewna mo ubay ibn qabo insallahu ma wax ko lolu mako wax don tondo ko neena insallahu dafa raj jël loxom da ko tek ci loxom ma japp ci loxom boba daali deugmal buntu jakkaji ma di genn di waji genn nak boko nga japp ne kon ci bi jakkaji la won leena bi noppé daf ko daali ga dox lekk muy genn mu raat koy japp ci loxom nak di dox bëgga genn jakkaji fa khal inni la arju an la tahruja min al masjid hatta ta'lama suratan ma anzala Allahu fi at-tawrati wala fi al-injili wala fi al-qur'ani mithlaha ni nga xam da ko wax ne ko ma ngi yaakaar inni la arju ma ngi yaakaar nga bañu genn jakkaji ludul na da nga xam aw sar wo xamé ne suñu borom wacce wul ci tawret nafa non wacce wul ci injil nafa non wacce wul ci sabur bo demé ci riwaya bo xare yok na ko ci nafa non wacce wul ci alquran ji sar wo yamom mom lolu ko insallahu salama dari wax leena baat limu wax ne inni la arju war xam nañu wax ne arrajaa minallahi wa minan nabi waqi' ma ngi salama bu waxe inni la arju wa ci borom wax ko ma salama ci bo yaa xam na la'allakum nangam la'allakum tuflihun la'allakum tattaqun lolu haqi xale do manam faaw dem waqi' ale don am ñu waxane dako wax min jihati at-taslim li amri llahi wal iqrar bi qudratihi manam ngir wa ak hubo diya don te xey ndey lu way wax man na ko xamal waye nak ci kaw katanu ci borom wala bok namel ci borom motax man ko inni la arju me kon dogu wu ci dang ko faaw dang ko xam lolu ko la am solo la bo xamni ni day bind la bo xamne kon nit ki wolul dogo ci di wax dara lepp non da ko wara wax daaro inshallah wala bu neexé wala min non neena li wax ne sar yi de manam amul ci alquran nak amul ci téré ko jitu won may tawret injil sabur amul ci benn téré bu ma sa ñew sar wax ne yam nang mum la wax dañu wax ne li ko waral moy fatiha day saru gatt wo xamé ne mbolem li mahamil khair mi ngi ci wax lepp li mbolem lu bax rek mi ngi bir fatiha mbolem lu bax mi ngi ci bir fatiha li ko ibn akbar waxe naka neena fatiha tagu sin bor ak sante ko mi ngi ci naka noni ndax neena manam bepp kenn ak kenn koku meuna jëmele ci sin bor la delu wat ndax sin bor xol mom rek moy kan mu mayew kenn lolou fatiha kenn to koku ma nga ci mom naka non magal sin borom nit ak kagn ko ba nga ci nak bokko ne malik yawmi din masalam di warana moy ki nga xane momu adna alakhir nak bo ne momu alakhir ta alakhir xeyna fala ci tanga gëna bëre fala nangam nang gëna bëre kon yoy jël adna gi ni nak no ri fatiha ñaan ni ci tanim ko xane ñaan moy lu bu jam yalla kon sa do xamne gatt na waye day mel kon mbollem bi nga xane moy maani quran yep ni ci alquran ndax masalan bu fekk alquran wax nañ wax ne manam ñetti mbir mo ma ci nekk moy tawhid ak lu melne ahkami manam def nangam ak nangam ak lu melne ak xeyti warate wala ñu walum fuluk day yoy yep nak dang koy fekk ci biir fatiha kon sar la wo xam day umu molem li alquran dal alquran ni nga xamé molem téré ko jitu won day yele nañ ko ci biir alquran kon bu fekke dañ ko teñca ci biir fatiha mo dem fatiha mom mo lam alquran jepp motax mu ne kon sar la wo xamé ni amul am kemam ci alcorane nako amuko ci téré yi ton dafa ci téré yi nak ngeen téré yi moy téré yi nga xamné mo gën ci mboro téré ma sa wati wa kon biñ ko tudé dañu jël la yenen téré yi nga xamé ni bokku tax téré yi ni kon lolu moy li nga xamné moy waxe ibn abdul bar ci nim déggé wax yi ni wa am nañu wax né li tax mu ne amul saru melna mom manam moy saru nga xamné mom rek mo ma la doy ci julli comme niñ koy waji ñëwé ci akkan inshallah waye benen sar bu lu mom mënul doy ci julli bu fekké ma nga jang fatiha waye tawil bo boko tawil non day nekkel bo am dupp wuñ ci na fatiha comme niñ koy waji gisé ci kanam am na day japp né man na ñak ci julli moy masabu abu hanifa comme niñ koy waji waxé ci kanam inshallah taala kon limu waxane amul kemam ci alquran lolu bari na waxi yo raxna wax amna yene wax yo xam wax nañ ko xen yoy di yeer guddal ta bokk na ci liñ ci waxit muy wax ju ci moy ne man boko jangay yool biñ koy jëlé moy gëna mag nga jang benen sar bu wax ak bobu lo da nañ wax ko melni ibnu tin no la ko waxe legi nak lim wax ne lim gëna fatiha ci mbolem sari alquran yi lolu ko nañ ci déggé ne kon fatiha dagan na gëna lanté nga na sar wi mo gën sar wi ni lolu amna ci yene ci borom wax nañ ci bañ ku melni al-ashari nga xamne ko siw la bal mom ci masawam ci lañu top ci alama xeda al ashari ak bol dañ wax ni fatiha menesu de gëna manam jimi al qur'an bok menesu gëna aw fatiha aw sa manam limu ko lay dem dafa wax ni lepp melo sin borom la ak ay waxam te melo sin bo amut gënante ndax madam la ngay bi mo gëm bi rek kon day mel kon bañ gëm am nak manke go ci nekk te mu ne melo sin mo ak ay waxam lolu mënu ak mang tek aw wax nañ ko rad do ci ne ko manam gënante gi fi mi nekk min gënante ci walum yol wala bo min aysu maani wa nekul min aysu sifa bu fekke gënante ci walum sifa moy li nga xamé ni kon déta manke mo tax dé man ko gën bu fekke gënante ci walum makna mafa la bo jangé bi mom ngay ëpp yool lolu kon ak naqsu du ci am ci benen da ku ne xam na né l'ikhlas saxna ci hadith yoni sallam wax ni day yamonté sulusu alquran mom to di l'ikhlas kon nga xamé ni kon boko jangé xéna du yam nga jang benen sar da nga lay saxna yi sallam wax ni jang ko yam ta sax day yamonté nga jang rukul quran bal saxne ci ab tarikh bo xamne al bayhaqi net la ko waxane ko jang fortu jaay ci ne mel nga jang al qur'an fukk yoon kon ay yisa kon gënante dem ci faari ci ahadisi boko xole lool na jappal ne moy mazhabu jumhur tanako ne boko ne li nga xamne mom moko yegi deugal wala mom moko yegi gëna deugal ni ko al hafir waxe ne ci ngoro ni waxane na ti bi khairin minha aw mislaha na ti bi khairin minha aw mislaha ni ko xam waxe moy bu waxe ne lele dañuy folli laye mais laye buñu folli dañu indi wat benen laye bo xamni mom moko gën wala bok mu yamanté ak mom jëlën ci ibn habbas mo xane gënante gi fi moy ci ñarën ji ak manam ak rifa man gëna yëkëti ko lool day wone kon alquran ma def na ci gënante legina khal ubay fa ja'al du ubuti fil mashira jazali ñu tara muhammad manam duggu ci wax da wax na yaakarna da nga xam aw saaru da nga ko xam ya dum mo tax ne ubay ne ma tambali di dox nang nak bobu ni nga dox ci buntu ba da dina ko yobal nga gene am nang ko xam mo tax ubay ne ma tambali ne di yexal sama dox ngir lan ngir mo bañ ko faté wala bu wax mo ñëk ñi genn al baaji ne la nga xamé kon sa be xeer gi ñu xoron ci jëmmi xam xam man sa ko xam xam neena summa qultu ya rasulallah as-sura allati wa'adtani manam ubay mi tam moy la tele gis na waxon na la kon abou sa'id day wone kon ci ubay da ko déggé summa khultu khala ubay summa khultu gisa ne kon ubay mom moy wax ne ubay mu xam neena bi ne ba wari genn manam ba jege buntu ba xena muneko yow yenté yalla bi manam sar wo ma digon manam jox ma wala xamal ma sar nga xane mom nga ma digon neena bi lolu amé khala kayfa taqra'u idha ftahta as-salata qala fa qara'tu alhamdulillahi rabbil alamin hatta ataitu ala akhiriha fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya hadhihi sura neena o way imam waxe way bu waxe salam dako fatali ma wala bako wax ma sar yi nga xam mo nga ma di won ñu xam dako wax ne ko bu fekke da ngay tambale ak julli nak ngay jange manam bo xabare wala tambale ak julli lam ngay jang neena maladi jang alhamdulillahi rabbil alamin saru neena mum la jang ba saru ji hatta atu ala akhirah ma jang saru bam jeex ne mi wax ni salam dan ni ma wa okay manam moy sar wi ni sar wi mum la don wax ne la abu ci alquran wala bako kede ko jitt sar wax ne yam nak mom legna li wax ne fakhartu alhamdulillahi rabbil alamin lolou moy dalil bu leer ci ne kon bismillahir rahmanir rahim de su ko jang ci ak julli wala bo bokku na ci ni nga xamne mo wara xam de su ko ni ko ni nga xamne yabban bisan mo de su ko jang ci julli bokale su ko ni ko moy wax ji ni ndax bo xole tuddul ne dama wax sama dal di ko dafa ñu dal alhamdulillahir rahmanir rahim wa wara xam nga xamne ñu yabban sama nga wara jang ci julli dañ ko rad ci ne man djublu wul ne day wax ne alhamdulillah rabbil alamin way limba wax re moy sar wi la lay lay jang sar alhamdulillah rabbil alamin sar lay jang fa nga waxe kharatu yasin mathalan wa nga ne kharatu qul wallahu ahad fek jinni sar mo ngi djula djimo djimi djimi baddi ñom no len kay tonto waye masala bi sama nañ ko jangale ci taxaw nañ ci sey dañ ci ñewal inshallah yeneen ni leral ci hadith xam mo mo ci ñewal waye li dal ngir nga xam rek na bokku na ci li gañu di sokku ngu ngir rotal bismillah wa dem ci julli ak yeneen hadith xam xam goko te ñi taxawon ci ne xalam da ko nañ ko hiya hadith sura manam sar wi moy sar yi mo doon wax tekki na ko wahiya as-sab'ul masani manam moy as-sab'ul masani bi nga xamne mom al-quran tuddu ci wax ne ko wala khadatainaka sab'an min al-masani wal-quran al-azim ننكو فاتحه جي موي اصبح المثاني كلول دليل بولا لكن اصبح المثاني موي فاتحه لولي جاباني موي مذهب الجمهور ني سكنوكو تي حديث دي لين تودي تفسير بو خاني مسند لا تي نينكو خامي تفسير موم لا تي جيتو موي نينكو جانغي تي علوم القران موي تفسير القران بالقران مولن جيتال ما القران نيو فيديو القران بو فكي امنا باخنا بو فكي امول نين يوننتي احاديث ناخ غيسن فوكو سلام سيري bu fekkene amuna ñu ci tafsir sahaba yi bo amuna nga rogu ñu ci tabi'ani ak khalat ehim yi leen salaama bu fekke mom mo fi sabu masani kon day yey ñu japp na sabu masani alquran wax lañ jur moy fatiha and ak lool nak netti nañ nasay genn wa tabara ak tabari ci isnar bo xana du wërewel la nafa ak netti nako ñu jere ji abdullah ibn abbas nga xane moy hibrul umma mo xane asabu masani moy jurom ñaari sar yu guddi asabu atwal moy tambale suratul bakara ba ca suratu l'arab ma juroom ben sari juroom ñaar lañ wuti am ñu waxane moy suratu bara ci yenn ci riwayaadi am ñu waxane moy suratu yunus ci yenn riwayaadi bal am ñu waxane moy suratu kahf kon juroom ñaar sare ibn habbas neena moy asabul masani waye na xam ibn habbas limu wax nonu may xana jappal kon da fi leen salama fire mo do ko li nga xam moy masab jumhur mo gëna wër and ak noni saxna ci habl ibn habbas mu wax li nga xam moy masab jumhur moyne sabul masani moy sari'atul kitab moy sari'atul kitab ndax ko men ibn abdul bar wala bo as-sabri ci bofo nek bi isnad bo xana asal la mo jele ci ahmad ibn abbas mo xane jang na fatiha ke dal waxane wala khadatina ka sab'an min al-masani fa qal hiya sari'atul kitab moy sari'atul kitab nako nek li lay ci ñaren ñaar isnad yo xamne yu wer la ñu jele ko ci umar ak sayyidna ali ñu waxane as-sabul masani sari'atul kitab fa lol moy li nga xamne mo wer ci sabul masani legui nak lama tax di rew ko sabul masani mom fatiha wala muy wax ne moy al masani day bayiko ci li tuddé al masna bi fi ñaar ñaar diko rek moy fatiha dañ koy jang wala bo dañ koy bamu ci bepp rakka susanna fi kulli rak'a ay tu'adu man bam gi ngay bamu ci bepp rakka mo dañ koy tuddé sabul masani am ñu wax ne dañ ko ko tuddé mu joggé ci basu istisna gi fi respecté manam moy sar yi nga xamé ne amul benen sar manam mësu ko waccé ci mësu ko waccé ci benen téré ma istisna la mo manam amul ci benen téré bo xamna mom ngoy mom ngoy fekk am ñu wax ne sabul masali ñu baye ko ci as-sanaw ndax li waral moy tag gi ngay tag ci mbolon ci bir fatiha gi andam fatiha ngay xaya ko lepp tag ci mbolon wala bok mom mo japp sama hatta ñam nga ngay na day la ci mbolon ndax ak torax lu la ak jelo ci sa borom ki ne mom man lepp ko lol moy wuti nga xamne ci lay wuti ci la mo tax ci de ko non way luma dafa jappane asabul masani moy fatiha lay mo tax ni wal qur'an al azim alladhi u'titu nakhnu ni moy al qur'an al azim bi nga xamne mom la ma suñu borom jox legi lan motax mo wax ne wal qur'an al azim alladhi u'titu wala bok jimi jumla bobu ci nga lay del nakh re nek atfu jumla ta ala jumla wala bok wal qur'an min ko ataf ci asabul masani ma bu fekke dang ko ja ataf fon day melni kon asabul masani way jimi fatiha rek mo nek al qur'an té xam nga né alquran nekuni lepp fatiha lepp moy alquran alquran defana lenen fa fekke lolé kon man na nek ci manam daf ko dafa jéglél turo moy tur alquran ci fatiha ngir manam ngi djublu ko magal so ni ngay waxé né masalan alka'batu baytullah té xam nañu ma nek yépp ci mborom waxu mum fa day melni kaaba dañ ko jéglé né limay neku yalla alka'batu baytullah yalla kon lolou min jihadit tashrif la manam téral ko ak magal ko limé non ko muñé fatiha moy alquran djublu ñé fatiha kep moy alquran waye nak delo xam dafa wacca wu reere mo tax da ko ko jeglel lolou ku min al bayyi lolou ay ku min ne azrqani day wone ne li day nek min babi asfi jumlatina ala jumla man wal qur'an al-azim alladhi u'titu jappal ne jumla ju ber la an ko demé mutraqaba manam wal qur'an al-azim huwa alladhi u'titu al qur'an al-azim moy li nga xamne mom la ma sun borom jox an ko benen jumla mulaqiya ata ci jumla bi jitu moy wahya asbul masani da xamni kon li nga xamni mo wono ragal mu me deetu alquran da tudde fatiha bi alquran kon buba du ci am bokk len ko lay lay moy hadith bi nga xamni ibnu abi hatim moko ne tili mu jaar ci benen suruq mu yere ci abi hurayra way bi lafzu wal quran al azim allati u'titumuhu gis nga man alquran ati moy li nga xamni mom la len suñu borom jox bala koy jëmele xetab bi ci nga xamni ne ñom la doon waxal legui na hadith bi bo xolé da nga gis ne kon ubay ibn ka'ab mom la xesse bi dal kon nim léré ana am ci sakama ci tay dam suwax yi ñu yitu wax yi wër la ben mu nekk ci musnadu bo ngoré la wala bokku mu nekk ci musnadu ubay ibn ka'ab ay mëna xew xesse bi mom wër na ci mom léen da am benen xesse bi bo xamné né même xesse bi la da naka bo xolé ma wuti wul bo xamné mom mi ngi dalon abu sa'id ibn al-muhalla me xam waxna na bukhari ben hadith bo mo la gene mo ar sahabi la بخاري دفن تلي وهنا حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن انا حفص بن عاصم انا ابي سعيد المحلى قال كنت اصلي مي كونتيني لي مي واخ موي نينا موم ابو سعيد دا دون جولي سي جاكاني انسان دا فيو واي نا ويغوكو ناي ديم نوبي مونيكو يو يينت يال دا ما دون جولي مونيكو ناف سي مبرون واخول ني استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم نينا مون مرو احكي ناي غيناو مالك ني انسان نانكو نالا خمال سار وو خاني موي سار يو جيني ماغي تي القران لو علمنك سورة هي اعظم سور في القران قبل ان تخرج من المسجد لولا خوا نغي ما جاك لوخم مي بيم ني مو ريغن جاكاجي مو ابو ساي نينا مالان نكو خنا وخون نك ما خامنا سار وي دنتي القران مونيكو موي الحمد لله رب العالمين تكنا هي سبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيتك دمنا نيار خسي دمنا بن لا ابو ساي لم نتي جي بوخم اك لي نتي جي ابو بن كعب légi nak problème moy asani djibdefer man isnad bi nga xamne mo ñew ci abou sa defer isnad ñew ci ubay ibn ka'ab defer mo wala xam dañ wax ne kon fessa bi day nek lo xamne ñu may ñepp la dalon ku mel bayhaq lolo al hafid ibn ajay ci lolo and moy ne fessa bi day japp ñu may ñepp la dal man dalna ubay ibn ka'ab naka non dalna abou sa'id kon lol moy li nga xamne mo may xallu bi nga xamne mo mo ci am moy day japp ne kon ñu may ñepp la dal ndax madama bu ci nek turu xim da turu xi wer la da bo xolé ñaari makhari bokku ñu fekkon makhari sax dañu bokk sax ñu la japp na xeyna yeen ci walu ci muju mais ñaari makhari bokku ñu ben yi jaar na le jaar ci ñu ba ci abou sa'id bi mi jaar fi ñu jabo xolé sax wala bokku mel non wala ñu wax na bu fekke na makhari hadith yi dañu wuté nak mom ba dañu japp kon xeyse dafa wuté bu yoko na makhari nak ben la nak mom sax xeyse ñu bokk len yoxal ba dañu japp ne kon ñunte mo am ci ñeneen ñi legi na hadith bi bo imam mali ñu ko duggal ci dila wax ne fatah alayhi jamtik bi loolu japp ne dañu ci wat ci hadith bi nga xamne mom mo nekk sunu karam mais na fofu la gëna léré ma hadithu man sallallahu alayhi wasallam waye fi da bo xamne masal lim ko wax ne ko boy tam la ju lan nga jamm ko fatah wala ci gëna kon fatah mu ñu ñatt ci julli loolu japp ne moy mashabu jumhur da ne japp ne fatah mu ñu ñatt ci julli abou harira ak ñu ne wa ko fu ñu ñëmé di wuté comme ni ci waji waxe inshallah taala waye hadith bi bokku na ci li nga xamne ne waram des nañ ci dalilo moy bisna waré amul ci fatah kon ni mo waxé won don taxé nañ ñeneñ man nañ ko nakku ci nañ ngay nakku do bokku na ci li nga xamné comme hukuma la bo xamné ci hadith bi té waxon na ko moy bo don julli salama bu la way dang ko wara dag lool jappé wara xam d'accord lool man ken wuté wuti moy li nga xamné mom mo wër tamit ndax lim ko wax né ko ndax ci mo waxul né istajibu lillahi wa lirrasul salama ko dafa rabbu a bi ngoy mu baye wuyu nan da ko wara do lool amna ci ay masay usuli yo waxan wara xam genn ci hadith bi bokku na ci al amru lil fawr am la hadith masala bo usule wa musula ndax manam digle manam bu fekke digal dafa ñew ndax lolu dang ko war gaaw def manam bo deful te man ko def ci bakkar wala bok ala tarakhile non lolu wuti la ar bi bokko ne li wara ne al amru ala fawr ndax lan bu ñe def ko inkar ci lut lan motax gaaw mo wuy ci kon wi di woon ngeen ne wuy ci woon ndax wuy ci nako après mais dako inkar ci nako lan motax bi mo la way ñew kon nak yeene kon digal bu ñewé rek dang ko war gaaw ci faay kenn suñu ko yexé naka noni li ñi tuddé bu fekke am def ñu wax ak khas ñew dañu jappane khas bi man day taxis li nga xamne moy am bi lolé masal usulé bo xamné buñ xam la li waral moy taxna ci lo xamné ijma la ñepp xamné julli bo ci nekké suñu wax ni tam da waxane suñu julli gi dara wuru ci am ci waxé ni dudul manam jang alquran zikr yi mel non way hadith bi def ñu la taxis tan kat bu ko ci bu fekke ñu xam da la wo mom bu la waye kon mom dañ ko taxis ci am bi moy na fenga wax ak mom bal am yo raham fay yappane sa man lol ayu sax mo wala wa hatta boko degun sax muy lacc dara muy salama ci bi julli gi boba am nga dura la ko dal ko tontu kon lorit ay masal yo raham jeng nango ci xarit bobu nonu buñu bi tégg mo xone al khiratu khalfal imam fi ma la yajharu fihi bil khirat legna fini dako jaglel ci bëgg waxane bu fekké na nek ci ginnaw imam sa imam bërul boba yow da nga wara jang no la ko tuddé jang ci ginnaw imam ci lo xamné imam ba bërul murakkal fa hadithu hadathani yahya an malik an ala ibn abd al-rahman yahub min haramun nayko annahu sami'a aba sa'id mawla hisam ibn zuhrata yaqul سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير طام ليك من حالين بإمام بأي مجلة على مجلة في أبو صفايف وقال أبو وحنا ديقنا في أبو صفايف ديقنا في مم وحنا ديقنا في أبو هريرة بفكي أبو صفايف ميني مم جابلنا أب أنصاري لا نحن أب مدني لما أخذ في مجلة فوق الدسل turum mo nek abdullah ibn sa'id non la xafima de waxe am nga xana mom turum ken xam ko mo jappal na xekala muslim gina hadith ak ashabu sunan mo xana deg na ci abu hurayra muy waxne deg na islam muy waxne legi balani dal li waxne mawla hisam ibn zuhra man abu sa'id mi mawla la ci hisam ibn zuhra am ñu xane mawla la ci dom muy abdullah ibn hisam ibn zuhra mawla wax lañu bataay demay ko xam dang ko gore nek dang ko da sa jamm na nga te gorel ñu wax mawla dessa mawla djibil sang di wax mawla djibil ci jambi way yu melni mom la filipa danaka ab jamay don legi nak mom abu sa'im ne deg na ci abu hurayra muy netti di waxan deg ni salam mo xne kep ko xam da nga julli ak julli go xamne jango ci fatiha neena julli goko matul khidaj moy lo xamne matul man nuqsan dafa manki nuqsan la dafa manki dako baama net ci yon ngir fedeli ko man julli ga manki na julli ga manki na julli ga manki na dakuy gëna fajjale ci téga ci na ghayru tammin manam matul léena lool boko démé xon dalil bu leer la ci li nga xamné mom la jumhur wax moy né fatiha mënu ñak ci gulli da wax na la moy mazhabu jumhur manam moy mazhabu imam malik naka moy mazhabu al imam ash-shafi'i moy mazhabu al imam ahmad ibn hanbal moy mazhabu mbolo moy né fatiha mënu ñak ci gulli boko li ñu ci gulli moy hadith bi ni ndax bu fekké julli gu manki moy julli gu wana matul waye bu fekkene ñi nga xamne waxane fatiha mëna ñak te loolu moy mazhabu abu hanifa nakhon moy mazhabu sufyan ath-thawri ñam lay wax ni mënu ñak da moy nga jang comme ni ñewé ci hadithu al-musiwu salatu wa sallahu xamne ko sum maqra ma tayassara ma'aka min al-quran ngali ko jëlé sukuliku ak al-afani waxane faqra ma tayassara min al-quran ani nga jang li nga xamne mo japp ne ñom ñu ne kon ni mënu ñak da moy nga jang leen lo jang baxna kon ñu ne forma fa da nga jang ñom hadithu dañ ngi su dañ koy filé ki ne ko wala ñu sa lay wax na hadith bi ñom dalil la ñel leen ñom né sa waxo ne jili ga baxul li wax moy jili ga matul la ñu ko nak manam jili ga matul nak moy xon tuddi na wo gili kon jili ga baxna waye da matul manam bo jang mo fatiha mo gën non non lay tonto hadith bari hadith gan ni ci muslim man sallallahu salatu lam yaqra fiha bi mal no no ma di ñu ñon la salata liman lam yaqra bi fatiha kan mo la ñu wé la salata liman lam yaqra bi fatiha kan waxo ma fal ñu la salata ñan la salata kamilatan manam jili ga da manki manam matul maray ndam day ma ñaar di lay ñaan ben rek man la salata kamilatan limam yaqari gram man bu bëgg am julli gu ma sekk mom da nga jang fatiha waye na boko jangu tekku na julli ga baxul waye fakke mo la ñaan len lolu mom tahaqqumun fasid la ndax ma la sama tudde na julli ga ne julli ga matul kon yow mi julli bagal yow sabab nga xam julli ga matul kon ba lolu li nga war def moy tahaqqu julli ga mat julli ga man na moy nga jang fatiha ma dama jangu ko xamane julli ga matul julli ga matul nak lañ wara wax moy la manke masala ki julli baye pompe da ñaan julli ga matul julli baye nangam da ñaan julli ga matul kon julli gu mat moy julli won julli gu bax la way julli gu mank moy julli won julli gu baxul non la ko jum xoti di tanto neena khala fa qul ya aba hurayra inni ahyanan akunu wara al imam qal faghmaz dhira'i thumma qala iqra biha fi nafsika ya fariki neena abu say moy ne tele neena be bo hore waxe da ko wax ne ko ya abu hurayra man te des fois damay nek ci ginaaw imam bo namay def ma bu nek ci ginaaw dama wala mo nek ci ginaaw imam ndax sama ko jangolo def muneko ñamala muna dur xassab bi na loxo bi da ko dur neko dang koy jang ci sam xel ci na sege baana ci sam xel way na jang yi fi day and yek ci walam man bi tahriki lisani manam da ngay jang and ak tuddu ko ci walami way na way nak dang koy dal yel and ko bokk nako ma nga rek ci ginaaw imam du te man ko fo jang ba legi lol nak bo xala ngi gis ne ko benen masala bo xam wala xam nañ ci wut wuti metti metti moy ndax ma mom jang fatiha warna ko la bo woruko dappal na nga xamay wax ni jang fatiha woru ma ñu abu hurayra kon ba fi mom ñom abu hanifa fi duñ fi ñew waye ñaanal yoy jumhur ñu waxane fatiha farata la ñom ñoo wuti wat seen biir ci maamu nga farata ci wala def ñom deppoon nañ ci na farata la ci imam farata la ci kenn ko jidi waye na farata la ci maamu dañ cey wuté legi man sax ma ngi dogo baye xel ne afak bu jabir bele dama ko top mom mo jidi won hadith biñ tegeene ma ngi dogo baye xel limay wax ni mo fatli ndax ci loolu lay wax waye luma xaw xeyna nañ ñu appare inshallah taala ndax maxna yi mom ben la moy ndax manam mamum day jang wala du jang wala jang faata ana faata la ci mamum wala det jappal ñu wax ne faana faata la wuti wuñ ci na faata la ci imam ak kenn ko julli bu fekke mamam lañ ci wuté bu fekke ku melne al imam shafi dafa japp ne mamum mu jang faatiha ko bu faata la ci mom mo xam da julli beure wala bo da julli yalla faata la munu ñak bu fekke da julli yalla mom leer na day jang bu fekke da julli beureli da ko wara jang ñu lay wax ne imam bu nek ci gëna imam da war di manam fexa ba jang faatiha ci biir ba imam di jang ñu sa tax ci ko lay wax ñu ñu bëgg imam muy manam nopp ay digënté wax dañuy bëgg mamu bi di jang ci digënté yoy nona da waxa tay bu fekke imam di fu feet mom na fexa ba jang ko mo lu mëna xaw ñu kon jang mamu mu jang faatiha koku farata la ci gël mënuñ nak mo xam day julli yalla wala mu day julli beural bu fekke na ahmad ibn ambal mo lay wax ne mamum bu fekke dafa nekk ci ginnaw imam julli beural koku du jang lolou dafa ndiyam ba somali nga xam dina ci ñew inshallah ba fekke day julli yalla nak mom ba da wara jang lolou jappal moy sama imam mali moy ne bu fekke mamum ci ginnaw dafa nan ginnaw imam julli beural du jang dar da nan tek rek bu fekke day julli yalla mo day wara jang waye na bu fekke ahmad ibn ambal mamum jang faatiha ci julli yalla koku farata la ci mom munu nak ma saw da wara zahiri nga xam limi jang faatiha farata la afeke jimi julli beure muno jang nak la waxani waxne wayda quri alquran fastami'uhu wa ansitu lolay fukandiko legi nak kon dañ ci taxis dañ ci genné mamu ci jamo rewe nak dañ julli gu wara diul imam waye fekke da julli yalla nga xamne diggul dara ba waj day del ci wax ci lañu xamum muy jang farata la kon da wara jang lolay maxna bu deugar la nak li nga xamé né imam mu la gadd ru kon bo kon xala ga waru kon nakano bo suñu na waru jël mu lako gadul dafa no faara mu fekke faara la mu lako gadul afekke masu amal li wax ne fatiha imam man nako gadul kon non dene forcément mamu da war jang bal dañ koy sunna ci mo wala dañ koy sop rek mu jang bu jang mu ci won baxna bu fekke ne imam shafi mom day wax ne mamum day jangati julli yalla julli biral mom nak bokku na ci limi moy hadith abu hurayra bi ni na abu hurayra lim wax asfaib moy abu saib ne ko dang koy jang ci sam xel wala dang koy jang ci gelu dal iqra biha fi nafsik ay bimna ko mangi gina imam tane no bango jang no ko jang kon do le wone kon manam kon mamu da jang ci gina imam ay bokk ne xana moy deugal ni nga xana moy imam ba wax moy ne mamum bu fekke imam day beural du jang mais hadith nga xam da na ñew ci kanam legi nga xana moy buntu nga xana mom moji tege ni salama dafa julli ak julli gina ba bam sunu yalla ca momo jang and ak man am sa dina ko man mo la len koy tere moy la motax ma jang waxal ngeen man fi xecuk man sa ba ci len baye di jang ci gina mom متكنا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولا بوك بنصفين نينا ابو هريره بن وحل دا سانتي دان نكو دينا ان شاء الله موي واخني سن بوروم نينا جولي ولا بوك جيمي فاتحه بوك الصلاة في لي في مول فاتحه مولا نجي فري ديكو وارا داك ما داني واخني الصلاة طرو فاتحه على ما دا بوك تي سوروم am ñaan da ko tuddé julli ngir né moy li nga xamé né mënu ñak ci julli lay bo wax da naka day del wati la nga waxon rek manam tawil bo xamné ko ñepp ñi defo waye dama na xal da xani xal ñu japp né fatiha mënu ñak ci julli ñom ñoy wax lolu moy né kon da ko tuddé ngir né mënu ñak ci julli nga xamé né harafa ñi sama waxon al hajj arafa mo de na hajj ma ko moy arafa wara moy harafa day lo xana bu la fatiha mom jeexna am ñu as-salata limi fi ni manam moy ma'na ad-duha الضحى لو ورد دام تريكو موي فاتحه نان غي خنا مو مانيكي مو مانيكي تي بير ولا من خاو جابال ني نيوم داكور نانتي ني اسبراتي في لي في موي فاتحه لي مو سلام سي مبر دا فو خاني نينا فاتحه دامو كو سجيلي سما ديغنتي اد ديغنتي سما بجام قسم دو صلاه بمعنى الفاتحه بيني وبين عبدي نينا سجيلي غوغ نات و خاني يوخاني سجيلي مين جيه في المعنى لا نيفار موي فاتحه بو خول لي سوب نيك بي مان خاي بي نيك بي مان سانت يالله اك كاني كو اغيمن نون faj bu ñaaral bi nak moy li nga xamne ak ñaan la soroxlu tegn ci ne fani suhali wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sal manam genn walik mel mako mom moy limu wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin lol ci borom mom ma ye bo xole kan ci borom ak magal ko ak mel nono xaj bi nga xamne nak mom la jambi mom moy tamere ci ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin na bo xole ko ñam la amna ci lo xamne nak mom ñoom ñaar dañ ko seddo moy laye bi nek digi moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko lolou yu jiru ci dama ko xaj mi nek ñaari xaj kon niku ne ma ñaar genn wal la ci bo xolé ak tayma na bo xolé ma li solo won waye kon dañ ko def ñaar ci ne bo xolé bu ay bu ci nek ñett la ñu ko xamé ndax bu rek ci mbor le mom ma ñett la yeek ñett la mu jël la jambe mom laye bi ci digina dañ ko dañ ko teddu ñu ñaar kon ñu bëgg léré inshallah leen mo rek ci ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iqra'u yaqulu al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin amatam la ne ni sama da dañu jangaleen ndax jambi neena jambi day tambale ci wax ni alhamdulillahi rabbil alamin ba legi dalil bu leerat ci ne kon bismillah wala dañu jangi gulli bal hadith bi moy hadith bi gëna leer ci ne bismillah wala dañu jangi tek gulli don da hadith jaan wa mon nañ ko bobit may sa reyal sukuniko ay may sa korat hadith bi nak mom dafa leer mom ñan dafa wax ni jambi bu tambale ak gulli lolé wax ne day wax alhamdulillahi rabbil alamin te waxul bismillahir rahmanir rahim dëgg ñu taxim gi mu ko sédéré faaw bi xala mënu ci bokk ndax bu ci bokké bo dée fofu kon taxim du ma nekk am ñu ngi bëgg léralé wa hatta kumna imam an-nawawi loolu i'tiraf na am as-safi'i la te musul sahih mo dañ ñam sama riwaya mo wax na né huwa min awdahi mahtajju bihi dab ko lél mu ci bokk ndan né lanha sab'u ayatin bil ijma' fa thalathun fi awwaliha sana'un awwaluhu alhamdulillah wa thalathun du'a'un awwaluhu ihdina والسابعه متوسطه وهي اياك نعبد واياك نستعين تكنا ولانه لم يذكر البسمله فيما عدده ولو كانت منها لذكرها امام ما يمولو كون لي موي دليل بلاتينا كون بيسام ديسو جانكي بي لي نكون ابن عبد البر ننا موي دليل بي غن لير دونتا نيوم تيولنا دنجكاي جيما دفع ما نديكو جيما جين تي يينن يوخا خاين دنجكو تودو ان شاء الله تعالى واي لمن مثلا بسمله موم تخاون نان جي مو دانا بوغو نيو ديتي ياتلات waye la masala bo xamne mum jappal ni masala bu siwasiw la cey wuté bal moy masala bi nga xamne moy sabab yi li taxone serigne bi serigne touba rajul an warbahu den ko ñu masala imam malik na ray netti ne bimu joggé ci geej gi mag ni dañ ko dégg muy jang wala bu jull da wax bi sama ray ñu raj ko ko ngalay ci la waxan letter bu siw bobu awa ma masalatu basmala sayni amartukum nang deng na la ngeen aji ci masala imam malik ko masala bo xamne bu siw la wuté bu ci yag la am ni tarif ay téré khaffatan mom bokko imam abdul batalim tere bo xam lor la ci wax ne bismillah marrem manam ñi wax na ci da bokk ci alkhawla bokk na parce que wuti fam jappare sama atlan moy lol nax mo ci alkhawla bokk la bokk ci ñi xam na japp na bokk ci fatima abdullah la ci kon bo leer na faaw do ngoro do ko jangale ñi xam na japp na bokk ci na mu bo waro ko jang ñu wax ne abdullah la ci alkhawla da nga wuti wat nax boko jang faaw do ngoy beural lu melni masul safa bu fekke da julli beural bu fekke da yalla la ko yebbu am ñoo xam d'accord nañ ci na abdullah la ci fatima way da ñaan da ko war yebbu ngi tukunu ci ay afar yi nga xam mom mo ci ñew te yu taxaw nañ ci ñen ci mborom day wax ci mborom neena jambi bo waxe alhamdulillahi rabbil alamin yaqulu allah tabaaraka ta'ala hamidani 'abdi sama jambi day sant nama wa yaqulu 'abdu arrahmanir rahim yaqulu allah asna 'alayya 'abdi sama jambi re tag nama wa yaqulu 'abdu maliki yawmiddin yaqulu allah majjadani 'abdi sama jambi teddal nama yaqulu 'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa hadhihi al-aya bayni wa bayna 'abdi ne bo waxe iya dana abou yalla sen bo waxne laye bi nak mom man sama digeunte la man ak sama digeunte jambi ma da bo waxe iya dana abou lolou si mborom moko mom yow si mbor yalla ñu jamo lo yaaga na sana jambi moko mom nak mom moy ki nga xane moy sakko dimbali ko ci borom mom motax man laye bi mom ñaar ngi ko tek bay ni wa bayna abdi mu tekine wala abdi ma saal si mborom moy wax man sama jambi le lim ma laaj ci ma lim ko laaj moy iya dana abou wa iyyaka nasta'in moy sakko gi mu sakko dimbal lolou amna ko manam defal nako wali abdi ma saal murek ni yaqulu abdu ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin fa haula ila abdi wali abdi ma saal ne boko ngi tlay def ko bo la ne fa haula batum na fa haula isara bobu isara la ñel ñil jamo haula day junjju jamo mo xam jamo bam sala wala bo mu sel bo bu ne fa haula lo day tek la kon li ñet lay la kon moy ihdina siratal mustaqim laye bopum la siratal ladina an'amta alayhim laye bopum la ghayril maghdubi alayhim waladdallin laye bopum la lol na moy takon khisma bi nga do wax bu manam da nga japp na ko ñetti laye yi mom la jambi am na yi bo xole ay lañ ay ñaan la ñet la yoy ñeké moy alhamdullilah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmid din ñet la yoy ci borom mom lay bi ci do nak moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in moy juroom ñaar lay fatiha jappale waro xam yeb la kon juroom ñaar lay la kon lool nak day bu fekke ni mu ko sédélé ñu nak mom moy dina xane moy masabu wa madina lool kon day gëna sédélé kon bisalen bokku ci fatiha lool lool lu leer nañ la bu fekke dañu japp insaan ci fatiha la bokku xol japp moy masabu wa kufa ash-shafi'ati lo japp mbolo ñam lañu waxale kon ihdina as-siraata al-mustaqim ab laa ila siraata alladheena an'amta 'alayhim ghayri al-maghdubi 'alayhim waladdallin ab laa ila kon di ñaar lañ ci lañ ngeen ko def muy juroom ben nga boole ci na bismillahir rahmanir rahim ñom nak bu fekke kon lañ dañ ngoy def manam limu wax ne fa haula dañ ngoy fiire ci ne fa haula fi jublu ci limu laahi wa jublu limu baadi rek jublu fa haula am ñu wax lool kuma naaw yi loolu la deugural am ñu wax ci ñom da ne fa haula fi donte manam ñaar la man laay ñaar la waye na tasniya des na ko jundé ci lo xamné mbolo la wa nawawi radd bobu daf ko wala bo waxé ma daf ko raddu ci na lolu majaat la li gën moy ñu bari la sa yamalé ci li xamna mu may haqiqa lu mëna xew bu fekké ñi xamné yapp ñu xamné ablaye la ci lablaye la kon jappal né day jappané salatul ladina namta alayhim dublaye bu fekké ñi xamné boolu ñu ko ci na té lolu moy masabu wa madina day jappané kon salatul ladina namta alayhim ablaye la li ko moy deppon ñu ci jurum ñaar lay la asabul masani masalan do mata kon faw rek bu fekke da nga len bismillahir rahmanir rahim siratal ladina an'amta 'alayhim la bu ko limun mom baba ablaye lay don wa dede la wati wuti nga tan jappare moy bisal na ablaye la ci do xam wala def wuti ko metti metti mom mo ci mom mo ci mom mo ci am legi nak kon lol xox len legi ni del wati xat nga dama ko tebon hadith jabir bale en wax na wa hadathan an malik an abi nu'aym wa ibn kaysan أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فمثل إلا وراء الإمام إمام مالانا دفنا تجريك أبو النعيم وهب بن كيسان موحنا ديجنا جابر بن عبد الله الصحابي موحنا كيف وحنا دفو جلي أبركا بوحنا جنب تفاتحة نين جلي وي مركا وباقل نخور المويدة باي أبقونك بابن دس كنه لجنا إمام إمام كم بوحنا مصحب جابر موحنا إمام بوي جلي أسكين كوي جلي فاودين ورجان فارا بمجان جنب ركا وباقل bu fekke nak maamul nak mo bo rexam nako may jang lol nak mom da ngay gis nako nan rexo de ponte ma sabu imam malik donte nak bu fekke wa ko nga xam dañu wax ne manam maamul du jang dara ñuy dañu sukkuna ko ci jabir ni bale bal jabir so lolu ma sabu mom ci deugantal da japp ne maamul du jang dara kon fa misal illa wara imam mo do bu wax do bu wax ne maamul du jang dara mom man mom day baye non rek wa imam malik mom da ko dege manam lolu andu jang mom lim japp moy maamul day jang bu fekke day julli jaba bu fekke day julli beure nak du jang ko mi nga rax man da koy leral legi nak xarit yi bo xale mo xofu la ci jabir waye am nañu ko rafto nak ko mene timiri netti na ko no bo sax mo xofu la waye asar khani neena wa hadd asnadahu ba'dhum ay rafa'ahu am na lay ko is dañ ko ci dañ xal mo ci wet nak moy ne mo xofu la mom hadith bi ci jabir ibn abdullah legi nak kon ñu jall ci benen li nga xane mo mo ci tege ndax ngir motale buntu bobu moy li waxane wa hadathani an malik an hisam ibn furwa an abeehi annahu kana yaqra'u khalf al imam fima la yajharu fi al imam bil qira'ati imam mal day bëgg wax ñi nga xamne ño manam nekkon ci borom taaba ali man fuqa haw nekkon fofu ci medina ño xamne dañu gëm ne imam buy biral yow woro jang mo xane jëna ci hisam mu jëna ci baye furwa isna bi min ko bal mo xol ne ni ko daali waxe wala mo xane hisam mo nek li mo xane bayam mo bi horo musul bokoy ci al fuqaha sab'a dara jang ci ginnaw imam bu fekke imam du biral dara jang bu fekke day biral na ngeen ko sa ko day biral du jang lolou ma ci degge bi tey mo wax hadathina an malik han yahya ibn sa'id wa an rabi'ata ibn abi abdurrahman an al khatib ibn muhammad kana yaqra wa qala imam fima la yajharu fi inda qira'ati ngi imam mo jere ci yahya ibn sa'id ak al rabi'a ibn abi abdurrahman ñaan yeb ci won ni xam nañu ñen ñu xane khasi ibn muhammad xane kenn ci al fuqaha sab'a nek doomi muhammad ibn abi bakr ibn siddiq neena mo tan gi gina imam bu fekke imam berul de jang nga xam na ci joxro nam no la ne tele jowad san malik an yasir ibn roma anna nafi' ibn jubair ibn mut'an kana yaqra khalf al imam fima la yajum fi bil khilati nako no ne yasir ibn roma ne tinina mo xane nafi' nga xamne doomi jubair ibn mut'an la jubair ibn as-sahabi la ku ne xam la nafi doomum la waye mom ak sagan la waye da bokon ci fuko haw yi nekkon fofu ci madina momit bu ma xane gina imam fekke imam berul boore jang am mo xol da ngi ne kon fuqaha yi mu tuddi yep dawuñ jang ci ginnaw imam bu fekke day julik beural bu fekke day julik gal na day jang loolu nga yakone moy mas imam malik waxna yi nga xam ñoom ñoo ci ñame wuté ak mom ci ginnaw mo day imam malik day dane xala mari wa salik ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalik allo mo di nga xam nga la gën sopp bu japp nak dalena taqrib de comme ni nga jappé waye nak ijtihadam dafa deppok ijtihadu taqtabi alayni motax mo ne loolu la gën sopp ma sama ijtihad loolu la nga jox malik manam moy kene ki na imam bu fekke imam day yelo yewi da nga wara jang wute wa ko fa ñi nga xamne wax ne imam bu jang yow woro jang wala bu lay jité woro jang mo xam day dere wala bok day gelu ñu ana xal bu ñi netti ne wax na da wax ne qira'atul imam qira'atul man salla wara' al imam fa qira'atuhu qira'atun lahu wala aw kama xal man su jigi na imam am ñangam mo di ñangam xarit bobu ben xarit bobu wër bu fekke wër ne dañ ko yenn ci bu fekke day julik beural li deppele ko ari yaana mom mo wer legi nak xamna sa yaana mo neñu jall xarit dund bi tege ndax donte ga neew ñew yaakaana mo neñu jall donte xarit bi dafa bi guduna yaakaana du jall ñuy taxaw inshallah taala kon tarkul khiraati khalf al imam fi ma yajharu fihi moy safanu dele am nga buddu bi jall la xon na la manam da ngay jang bu fekke imam da yelo ci da bo xamna do jang bu fekke imam doy dere da fa dana akam yi sa waxon nañ ko ay rek moy na hadith yaar mom mo koy layal moy imam malik mutabli wa jawana hadathani yahya an malik anna fi anna abdullah ibn umar kana idha suila hal yaqra ahadun khalf al imam qal idha salla ahadukum khalf al imam fa hasbuhu qira'atul imam wa idha salla wahdahu falyaqra qal wa kana abdullah ibn umar la yaqra khalf al imam imam malik mo netele jele ci nafi'a mo wax ne abdullah ibn umar bu ngi ma san laaj nako bu fekke ni ki day julli ci ginnaw imam ndax day jangolo de dara am tontu danne bu fekke da ngay julli ci ginnaw imam ñangum imam dana la doy jangum imam dana la doy bu fekke day julli mom dog nak mom boba na jang tekki ne abdullah ibn umar bu dan julli ci ginnaw imam dogul jang de abdullah ibn umar waxam ni day melne kon mo xam day julli gele wala day julli deural manam wuro jang dara mo xam imam day yelo wala imam day deural way bo xale imam al nim tarjuma buntu bi nga xamene mom degge wu ko non mom da ko degge ci ne abdurrahman dim wax moy julib beral motam mu tarjuma buntu bi tarkul khira khalfa fi ma yajharu fi on da ko degge ci ne nafi'a donte mo nim ko degge nafi'a nolo ko nekira da bu wax ne abdurrahman limi wax ni mo fekke imam day beral sa ko da yalla mo do jang te ko min ne baba ne lolou bokol dikoy gëna deegal moy degge ni imam malik bobu moy li nga xamene abdurrahman moko netele fi sa do wër ndax ni ko jere ibnu jurayj mo jere ko az-zuhri mo jere ko salim mo xane ibnu umar kana yunsitu lil imam fi ma jahara fihi wala yaqra mahu non la waxe ma ibnu umar mo sa ngi ginaam bu fekke day deural lu jang and ak mom kon lol biñ ci degge mo xakone yel day jang kon degge imam malik bo degge la wo xamne soyib la ci umar nimbu wax moy bu fekke da nga nek imam gina muy deural motax mo ne kon ñangam da na ko doy kon wuro jang da la koy gëna degge mo arif bin salam da wax ne wayta qara'a fa amsitu bal alquran wax ne wayta quri alquran fastami'u lahu amsitu tawra xamni deppoon nañu gëna loolu tigul la wacc tigul li la wacc ndax xarit bi nga xamné ne ñu ngi ko jëlé ci abou oré mo xamné gañi dañ nan wax tigul li ma dama lay ñëkke ñik lay bi di wacc balaay bi wacc nak bi lay wacc nak lañ bay wax tigul li ko lo xam da ko rañ ci lay bo ci ñu lay wax ay nekku ne ma xam sa bo dégg alfan di jël da nga war na lé rek loolu seen wofu ko ay tigul li la loolu la ñu bëna leen ba tafiré manam boole kitab yi am ñu xamné tigul ak liñ wax khutba manam khutbatul jumaa ñari pour nga wara da nga war nopi ala mena xew lay bi mom ko leer na ci ne kon manam imam buy beural mom da nga war nopi ne wuro jang ngi deppele lay bi ak hadith bana mom mo ñew way ta xara afan ci mi ngi ci sax muslim bu fa tane ko melne ostrafia ay ñuko top ñi wax ne da nga wara jang baxna wa da nga wara jang ñu hadith bi ak lay bi dañ koy déggé ci ne wala dañ koy tax ci hadithu da nga xane mo wéri fa waxon ne ku jangul fadha day melni jangul demel jango ma ci lañ koy taxir ci ne kon dañ koy taxir ci ne mamum faaw day jang fatiha na ko ñoom seen mësal yo xane bu fekke imam day beural da ngay jang fatiha kep bay na fatiha moy lu ñu nekk ñeexale mo xane ko jangu julli ko baful te sété wul waxul ma mo ko dara bu fekke ne imam day yel na mom nga jang fatiha ko sa bu fekke day beural jangal la mu ñu nekk moy fatiha da nga koy jangé ne ci imam noppi yimi nat wala nga xeba jang ko rek ñen lay wax rek du takonté julli gi nga waxan mo la waxan bëgg na man nga julli jang ala ngay julli imam mo noppi nga julli nga la jang ko rek imam no pinar ga da ko yang mo gaw dari mana di ngang ni متكنا حال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. إمام مالك نرى واحد يعني من مسبب ملرناني ماينه بفكرني كذي يجي جينا إمام بفكر ده يبرل دجانج بفكر نك ده يلو بابا ده يجانج كم نمو ليره. متكنا واحد دسني عن مالك عني بني شهاب عني بني أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال نعم أنا يا رسول